下着に、それで、どういけねえもらえと思って、ちょっと思い出してた、覚えれねえ、アペネーの、ちょっとあんまつまるこれねえに、あおべえな、もうやな、エリアもらわけやんねや、もてぼくにやな、もつむぶりもわて、たむちゅうかてまわいれ、はねえな、まじまざる。Ay, yo gama ije tazi neto une matat kuda matu ude Ame jame zola ide ne joka ta masa wia da Ista pda kune da punda ije tole ta ude